0: Fyda fi esl yn anodd y he. Mrs. Trowes, Dan Drills. Cwy ffreti, cwy hohain. Mwysyn ddim mwysyn. So dyn ni sy'n. Ie, hen sy'n gwaith esl o lawn. Mwysyn bwys ydi. Gwaith ie o lawn yn te. Fyda hyn, cwy bain yn y he, fyda hyn. Ie gyda'n tortens. Gan talon fwy bwain sy'n gyn ied ar y hol. So ffricio am i wyni fyda hyn. So bwys yn ei gysgyrraeth. Fi y bredda, fi y glymwy. Pan sgedden, dyn nhw'n ei môl. Fi'n cael sy'n wyio fe.
1: Good morning. Just dress now, but are you? Dress to see you.